0: Ох, како ми е горко.
1: Каприз. Неши улици Здаја друг вечни Костан ше стои.

0: 11 минут чрез 9-то. Данес е събота, 4 юли. Упам да се маща добро, упам да се наспали. Могоче сте жопа какво ще трети кави, манца и сара старавна шлепо своя. Здей па! Ева, се уже слиши. Далеко, далеко она пева.
1: Кај лако на кај најпри некај повем?
0: Повем.
1: Кај ти веш да ке сте играли данес по ноќе Аргентина и на Зеленорецки отоки?
0: Ти си гледала?
1: Не, ампак сам данес утре прво, ако сам отпрла интернет, е била новица да со Зеленорецки отоки кмалу излочили, кмалу, Аргентино.
0: Ма ја!
1: Ја автогол на концу их е зафркно. Ха. Ја, тога со шли Зеленорецки домов и на Аргентино остаја, ампак ја.
0: Занимиво.
1: Зело.
0: Ампак. Имамо то некој за вас, кер пач полетје едноставно не гре без, без Туеја и нјихових напихливчко. Така да, мамо то за вас една така врхунска дарила, кај ме гледаш?
1: А ти гледам кај беш поведал.
0: И така посебна изделка, кај остварио и так непозабни тренутка забаве. Ја се не представлявам ит на море без неки да, да е напихнено под мано.
1: Ма мени... То се слабо слиши. Ампак, мени е занимиво да како нас Best Way усако лето знова пресенети з изделки ки со новейши, ки со другачни од ланских и тако напреј. Тако да летос имамо туди тисте оригинални, код со Фламинго, па имамо Пегазуса, па имамо Оброче, Чамбеле и тако напреј. Ампак имамо туди некај нових ствари. Тако да тисти ки би ради своега Best Way на пихључка, ки отроци ки би ради какшно маско, за гледање под водо, да туди ви разискујете морски свет, лепо вабљени до нашега плажнега студија. До 10-их бомо делили Best Way ствари, ки нисо само на пихључки, код сам поведала, ампак туди при помочки за плавање, за водо и тако напре.
0: Ја, yeah, оно кадуже пјачо, типо...
1: Тако, бомо па наредили ен калчето турнир, магари, не? Теори, гресте на калчет, текмујете у калчето 2 против 2, и тиста 2 ки змагата, лако, не вем, до 5 текмујемо, озирома, колко е тистих? Об страни, ки ще е 7. Торе до 7 текмуемо. In тисти пар, ки змага, лахко приде к нам в студио и пове, ей, сам змагал турнир у калчето, си заслужим своега Best Way-а.
0: Тако.
1: 13 минути мамо чрез 9-то, не позаби да е то туди ура честитк, тако да пошлите нам своја честитко за усе ки празнујео данес 4. јулија, да бомо лахко пребрали и се веда некога туди наградили с двема хамбургерјама в Бетулина Джиру.
0: Ка добро. Hey, this is Taylor Swift.
2: Kapris. Poletje je zakon.
3: Poletje je zakon.